0: Pozdravljena sa samodejstvo Tolo Sarang, Action 7.8 FM i za unasa Rung Rung Galčini.
1: Kani je čenao, Dada Parat Kazarzata. Kani je gar, Dr. Edward Nazareth. Sadar karta, Preeta Miranda. Dada, dusri apona Kazarzong Baisar Lashet. Kaal, Bajil Uncle, Dada k melo ngello. Dada nansa sanglen kai? Uswas bandon, usmodle Susan. Abu Dhabi cha, apla garataun, न्यू जर्सींताच्या भावाकडे स्कायपाचेर तें उलोवन आसले. गरजेचें उलोवंका सामून आदल्या राती सताने वॉट्सॲपाचेर भावाक संदेश धाडिल्लो आनी उलोवंच्या खातीर पंत्याच्या पानसांक तें लॅपटॉपा मुखार आसलें. न्यू जर्सींत आदल्या रातीची 9 वरां आशीत सॉफ्टवेअर कंपनीच्या आपल्या कामातावन घरा आयिल्लो मात्र कमॉन म्हणालो आशीत. डाडा तामाशे करता आसतलो, ताका आतां 76 जावंक आयली, आतां खंय काजार? हसलो हाशेत. नो, ही सिरियस, भोरकन म्हणाले सुजन. बाजील अंकलान म्हाका रातीस फोन केल्लो, डाडानस बाजील अंकलाक कोडियाळ आयल्यार मेळोवंक ये म्हूण आपयल्लें. डाडा ह्या वर्सा नातला फेस्ता पयलें काजार म्हणालो खंय. तिकोन डाडाच्या मलगड्याच्या घरा भेटेक येतली. सिटी भितरली रिटायर्ड टिचर, आतां विधव खंय, तिचे कडेन काजार जाता म्हणालो खंय डाडा. सुजन कळवळोवन म्हणाले, हो तशी गजाल. आपले दोनी वोंट दांतांनी साबून धरले आशितान. ताच्या मुस्कारार कसलेच बदलाप नातले, सुजनाक सोसोंक जालें ना. तुका कितेंय बोगना आशेत? सटपडले सुजन. म्हाका कितें जाता म्हूण सांगूंक कळना. ह्या प्रायर डाडा काजार जाता म्हळ्यार आमचो लोक हांसूंक आसा. डाडा कडेन कशें उलोवचें, ताका कशें समजोवचें म्हाका सोंसताना. आनी हांव कितेंय अडकळ उसारल्यार गोली मारांतली आस्त आतांतली सुकता म्हणल्या खातीर आड्ड्यो करता म्हूण चिंतूंक आसा डाडा, तिंपी केळ्ळी सुजनान. म्हाका डाडाचें घर ही नाका, आस्त ही नाका, पूण डाडान काजार जावचें नाका. सुजन कपाल पुशीत म्हणालें. मलगड्यांच्या घरा रावंक वेच्या पयलें गोली मारांतलो घर जागो सुजनाच्या नांवार वील कर्न ताची एक प्रती दुबेक दांडिल्ली श्रील मेसरीन. हांवें ताका फोन केल्लो क्रिसमसा दीस. आपूण बसून आसल्या बसकेचेर पाटी वन करतना आपूण सारकें दिसाशें लॅपटॉप पाटी करीत म्हणालो आशेत. क्रिसमसाच्या सांजेर हॅप्पी क्रिसमस म्हूण सांगल्ल्याक तितली मात्र जाप दिवन डाडा मावन जाल्लो. हांव कसो आसा, जेनिफर कशें आसा म्हूण सयत विचारलें ना ताणें. हांवें फोन केल्यार ताका करंदाय जाता म्हूण हांव फोनूच करिनातलो. ताका म्हजे कडेन उलोवंक आसक्त ना. आनी आतां आपूण काजार जाता म्हूण तसो कांय फोन करीत तर हांव ताका गूड लक म्हणटा, आशीत हळवायान म्हणालो. आशीत प्लीज भुरग्यां बरी उलयनाका, सुजन विरारायन म्हणालें. डाडाक तुवें समजोवंक जाय आमच्या मर्यादेची गजाल म्हूण डाडाक तुवें वत्त आयकन सांगूंक जाय. डाडाक आतां काजाराची गरज कित्या? एक किंड रावून मुखारून उलयलें सुजन. मालगड्यांच्या घरा वेचें नाका, गोली मारांत राव, बरें सर्वेंट दवरया म्हळ्यार आयकोंक ना. उपगण जाता सर्वेंट समांकट मेळनात म्हणून निबांद येवन मालगड्यांच्या घरा गेलो. आनी आतां थंय जेवण बरें जायना, माद्रींच्यो रेग्रो सड जातात म्हूण दुरसाता खंय. त्या खातीर काजार जावन गोली मार पाटी येता खंय डाडा. एक लांब स्वास घेवन दुरसालें सुजन. हांवें समजावचें प्रास, तुवें सांगल्यार चड आयकात सुजन. डाडाक तूं म्हळ्यार पयलें ताव न्ही चड अटॅचमेंट, हांव म्हळ्यार तितल्याक तितलोच. आशेत हात उदारे करीत म्हणालो. हांव सांगचें सांगता, पूण तुवें सांगा जे ताका तुवें सपोर्ट करचो न्हय. डाडान फोन केल्यार कंग्रेच्युलेशन्स गूड लक म्हणा नाका प्लीज, सुजनान ओत्ताय केली. कितलें परत येल्यारी आशेत आपल्या बापायच्या निर्धाराक अडकळ हाडचो ना म्हूण सुजनाक भोगतालें. इंजिनियरींग शिकपाक भरती जाल्लें तावन आशेत आनी सिरील मसरी मदें नासमाधान उप जाल्लें. आशेत शिकप संपोवन अमेरिकाक मास्टर्स करूंक वेतनाय उणें जाल्लें ना. त्या वेळार आवय मेरी टिचर आशिल्ली. बापोय आनी पुता मदें तिस्स मध्यस्थीन जावन आशिताक अमेरिकाक शिकपाक जाय आसच्या दुडवाची वेवस्था करूंक ती कारण आशिल्ली. आवयच्या अकालीक मरणा उपरांत आशितान गोलीमारोचो संपर्क सोडून बंद केल्लो. असल्या एका परिगतेंत परत काजार जाता म्हणल्या खातीर आशेत बापायक फोन करीत म्हूण सुजनाक बरो वसनातल्लो. त्या शिवाय पयलें धावन पाश्चात्य चिंतफादारीत चड मालवनासो आशेत आपलो बापय उतर प्रायर कसलें नेप दिवन काजार जाता तर तंतू ताका विशेष म्हूण दिसचें ना म्हूण सुजनाक कळीत नातल्लें म्हणून न्हय. आशेत तावन बापायक नाखुशी व्यक्त जाल्यार आपणे उसारच्या अडकळेक आदार जायत म्हूण सुजनान लेख केल्लें आनी त्याच खातीर तिणे आशेताचो आदार मागचें प्रयत्न केल्लें. गजाल तितलीच न्हय आशेत, पाट नीट कर म्हणालें सुजन. डाडा कडेन कांय करोड आनी दुडू फिक्सड डेपोजीट आसा, थोडेशे कंपनीचे शेअर्स आसा ताचे कडेन. तो फकत बँकाच्या वाडीक इन्कम टॅक्स बांदता. म्हाका दिसता त्या सगड्याक तुका नॉमिनी केला डाडान. प्रॉपर्टी म्हाका आनी डेपोजिट्स तशें शेअर्स तुका म्हूण मम्मा अंतरले उपरांत ताणेंच म्हजे कडेन सांगलें. काजार जायत तर सकड आपल्या नव्या बायलेच्या नांवार करतलो डाडा. दुडवाची आशा आशिताक बापायच्या काजाराक आडकळ उसारूंक प्रेरण जायत म्हूण सुजनान लेखल्लें. हांव जावन फोन करिना सुजन, आशेत निर्लिप्त जावन सासुल्लो. म्हाका गरज आसतना डाडान दुडू दिवंक ना आनी ताणें पोट मारन कांजूसपणान पुंजोवन दवरिल्ल्या दुडवाची आशा म्हाका ना. पाटी वणकल्लो मुखार आयिल्ल्यान स्कायपाचेर ताचे मुस्कार दिसले ना सुजनाक. सेंटिमेंटल जाताना दोळ्यांनी दुखां भरतात आनी ती लिपोवच्याक आशेत लॅपटॉपाच्या कॅमेरा भायर सरला म्हूण सुजनाक समजलें. आदलें आतां कित्या उडास करताय आशेत, डाडाक तुजेर मोग आसलो, तुजी दास्त आसली, डाडाची पर्सनालिटी तूं जनाय. ताणें सांगिल्लें बरी तूं आयकनातल्याक डाडाक तुजेर बेजार आसलें, शिवाय ताका तुजेर द्वेष नातुल्लो. ना तर ताच्या दुडवाक तुका नॉमिनी करतो ना. आतां तुवें आदलें उडास दवर न्हू, डाडाक सूख मेट काडूंक सोडचें न्ही प्लीज, परातिल्लें सुजनान. कांय डाडा फोन करीत तर पळोवया, हांव जावन ताका फोन करिना. सुजनाच्या